එබෑ මිහුන්නා අෆූකෝ මාෆුකුරුන් නමවෙස් එයි අල්ලාහ හරාන් කුරවවාෆාවාකමකන් මීහකු අරෑ නොගන්නහා හිදකු එෆදකමකන් අරෑ ගනවිජ්ජ හාලුගා රුලි අවුමකී වාජි බෙක්කමුගා ඉල්මවෙරින් විදාළුවේ මූමිනුන්නකී අෆූකොක් මාෆුකුරා බයකවබුමුග ඉතුරන් අල්ලාහ ෆුර්හමයන් ඉජාබදේ මීහුන් මිගොතුන් الله ابي ميهن كما كان امر كوروا فينما اكمن اوه كورمان ابي ميهن اوسه غنانه ادي اكلانغي ابي ميهن گمچ كمك كورم منا كوروا فينما اكمكن دور هليوما ابي ميهن اوسه غنانه اي اكمك كورمان امر كوروا وموگه نوتا اكمك كورم منا كوروا وموگه حكمه اميهن انگيفا نيكمو گاوي اسمه ಮುಮಿನುಂ ಫಾಹಗ ಕುರೆವೆ ಅನೆಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಸಿಫಯಕಿ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ನಮಾದು ಕಾಯಿಮ್ ಕುರ ಮೀಹುನ್ ಕಮುಗಾವಾಕಂ ಆದೆ ಎ ನಮಾದಿಗ್ಗೆ ವಗುತುಗ ಎ ನಮಾದಿಗ್ಗೆ ರುಕುಂತಕ ಶರುತುತಕ ಐಕು ಎ ನಮಾದೆ ಫುರಿಹಮಯ ಗೆನೆಸ್ಗತುಮಂ ಅವಸ್ವೆಗನ್ನ ಬೈ ಕಮುಗ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ ವಾಕಂ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮುಮಿನುನ್ನಕಿ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ಗೆ ದೀನ ದುನಿಯೇಗೆ ಕಂ ಕಮುಗ ಮಶ್ವರಾ ಕುರಾ ಬೈ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನದ್ದೆ ವಿರಿಸ್ಕೊ ಹೇದಕೊಂಗುಳೆ ದೀಲತಿ ಬೈ.